Det var Belcanto det som fick synge Ole Broms snösang. Fordi det är 100 år sedan den allra första boken om denne karen kom ut.

0: Nu ska vi till två nästan likelydande namn. Först Britt som skriver att faren hennes det är med rosemaling och på alla skålen som han malte så det ett ordtak på utsidan och ett av de ordtaken som faren till Britt likte bäst och som blir brukt mycket på skålen som blir gitt i bröllopsgave och slikt var inskription eller påmalt hugnad i heimen i er daglig gästebåd.
1: Åh, det var fin. Ja. Nå fick jag lyst til å gå på rosemalingskurs også.
0: Har du flere Britt i monitor?
1: Ja, jeg har en Britt, Karin, og hun skriver til oss i appen NRK Radio da. Dere kan også gratulere fine Cliff Richard som er 86 år i dag og det synes vi var en såpass artig idé at det skal vi gjøre. Jeg aner ikke noe om Cliff Richard hører på nitimen men vi kan se det for oss. Congratulations.
0: Ja, han er jo en Brit han også, i og med at han har blant annet representert Storbritannia i Eurovision Song Contest med låter vi etter hvert skal fram til for det er jo en Cliff Richard låt som på alle måter passa til han selv når han faktisk da har bursdag i dag. Det jeg ikke visste, jeg visste at den var, hvis man grev langt, langt bak i hukommelsen, eller du får en pistol mot tinningen, så klarer man kanskje å komme på, jo, den var vel med i Eurovision Song Contest en gang, jeg ville sagt 70-tallet, men vi skal vel til 1968.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations. En av de låtene som har vært med i Eurovision Song Contest og blitt en av verdens største hits uten å ha vunnet, for å bruke det også som et eksempel på det, det jeg ikke vet, var at denne sangen var en av seks låter som Cliff Richards fremførte i den brittiske finalen på BBC 5. mars 1968.
1: En av seks låter, så det var liksom sånn, vær så god, hør på denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, eller denne, og så kan du bestemme deg hvilket likte du best. Then you can write it on a postcard and you can send it through the mail. Fordi det var sånn man stemte på denne tida. Sangen fikk nemlig over 171,000 postkort. Stemmer, Knut?
0: Ja, men det virker som det bestemte for dere. Vi skal sende Cliff Richard. Vi skal ikke bare se postkort inn, vi skal også sende vedkommende til det som etter hvert blir finalen. Men de altså seks Cliff Richard-fremføring wow. og vel imellom. Og den som da du sa vann med helt klart flest stemmer, 171,000 postkort stemmer var låten som man selv kan synge i dag, tels selv, for han har bursdag i dag, Cliff Richard.

0: Nydelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Nu är klockan 11, vi får en nyhetsuppdatering från Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, och det ska handla om Trumps sista Grönland-utspill. Det är snart klart för att starta en stor letning efter olje, gas och mineraler på Grönland, det skriver USA:s president Donald Trump I ett inlägg på Truth Social. Men detta är inte tråd med avtal mellan USA, Danmark och Grönland, fortæller korrespondent Joakim Reikstad.
3: Grönland har sedan 2021 sagt nej till nya letelicenser. Det har gentatt grönländska regeringar sedan den gången också understrekat. Så det Donald Trump säger här är egentligen fundamentalt fel. Det enda han har rätt I, det är att det kan ligga väldigt stora oljeresurser I Grönland, men det är Grönland som bestämmer om disse skall utvinnas och den sårbara naturen på Grönland har vägt absolut tyngst när Grönland har sagt nej till nya licenser.
2: Det kan bli dyrare att handla billiga kläder och andra varor på utländska nätbutiker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjälp från SV I förhandlingarna om statsbudgetet och att man inför en så kallad Temu-skatt. Der det ikke tollfri tak på varer under 3000 kroner. Dette vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, sier Camilla Knudsen Steines, som har forsket på kundene.
4: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen, der folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen I dag. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold Tingrett dømte han til 15 års forvaring tidligere I år, men Vangen som nekte straffskyld anket dommen. Etter varslet om konkurs så falt aksjeverdien I gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs I dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift I Engebøfjellet ved Førdefjorden I Vestland. Selskapet varslet I august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall I Førdefjorden I minst 3 år fremover, noe som svært omstritt. Og Torfinn, Sven og Elin I landsmøtet hos dere skal det handle om hvor sosiale vi
5: Ja.
6: Det blir en liten introvert og ekstrovert dag I dag.
5: Litt sånn lett forskning der altså.

0: av äppelkaka I huset.
1: Mm.
0: Jag har ett gammalt äppelträd som ger mer än vi klarar att spise, så om hösten får alla som kommer inom både äppelkaka, kaffe och en pose äpplen.
1: Åh,
0: det är röst och fint.
1: Ärlighet. Jag älskar höst. Jag bara älskar att snacka om det här.
0: Du känner att du är ambassadör för vinnerlaget här
1: då. Ja, jag tror det. Ja, Hej på höst.
0: Så hyggligt.
1: Och så är det Ann som syns att det bästa med hösten det är tur I höjfjället. September nyter ett fargespill av en annan världen. Oktober är ett melisdryss på fjälltopparna och en klar härlig luft. Det är Venabygdsfjället det.
0: Ja.
1: Säger hon.
0: Vackert. Man kan se det för sig.
1: Ja.
0: Här kommer Kjell, och Kjell och jag, vi är helt eniga. Jag syns hösten är den bästa tiden på sjön, säger Kjell. Det är färre båter ute och på fina dagar kan vi finna oss en plats och ha hela utsikten för oss själva.
1: Åh, jag har sett för mig det att nu blir höst och man tar båt och det är så kallt.
0: Ja, det är klart, det blir nog lite kalla fingrar när man ska förtöja och sånt, men har skickliga våtter eller handskar.
1: Ja, så är det värt det.
0: Ja. Lagre eller ha tøvne inne I varmen underveis og så videre. Men jeg enig, Kjell. Det veldig flott. Det veldig flott på vannet om høsten. Skal vi konkludere med å fortelle hvilken årstid vår gjeng liker aller best?
1: Ja, vet du hva?
0: Nei.
1: Det har snudd seg litt her.
0: Ja vel, spennende å få høre.
1: Og I det snakkende sekund så det vår som på første plass.
0: Aha.
1: Og så kommer sommer, og så kommer høst, og så på siste plass kom vinter.
0: Stakkars vinteren.
1: Ja.
0: Det godt det mange som har vinteren på første plass også. Vår, ja. Ja, men vår. Vår det eneste som kan være bedre enn sommer, og I mitt hode. Tusen takk for alle meldinger. Det blir nytt tema I morgen her I hverdagsfesten, og vi gleder oss allerede.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är igång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Är imponerande.
3: Flaks för att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som är ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något för det? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

Jeremiah McCandy hit I kvällen på PN. Vår tema denna aftenen, denna onsdagen I oktober, det är ku. Och Aina skriver kun en ting att säga si om ku, skummelt. Och det men vad är det du syns är så skummelt med ku då Aina? Gå in I appen NRK Radio och utdyp. För själv har jag vuxit upp med kyr och syns de är alltså en sint oxe eller en lite brysk ku kan ju de är ju stora dyr så man ska ju inte tärga dem liksom men det är ju väldigt kosliga dyr då. Men kanske det är störelsen, kanske det är det att de är lite vanskliga att bli klok på men och lägga liksom øre eller kose på en ku som jeg har gjort mange ganger. Det veldig koselig altså. De puster sånn tungt og rolig. Og ja, det veldig behagelig dyr spør meg, men selvfølgelig det lov å synes de skumle også. Og så det da rett og slett Svein, melkebilsjåfør, og det jo også artig fordi han har jo da produktet til kua I melkebilen sin. God kveld. Jeg sitter her I melkebilen med arbeidsklær, på vei nedover fra Tine Meieri I Tana og skal nedover til Narvik I kveld. Skal ha EU-kontroll på melkebilen og hengeren I morgen tidlig klokka 7. Hilsen melkebilsjåfør Svein og klokka 7 ja. Ja, men det litt tidlig da Svein. Håper du ikke skal legge deg for sent, eller så du en som trenger lite søvn. Jeg skal også opp tidlig I morgen, så jeg når jeg ferdig med å være her på radioen midnatt, så skal jeg prøve å sovne raskt. Dere vet jo hvordan det går når man skal prøve å sovne raskt. Da sier jo kroppen bare sånn. Bare vær våken du. Du trenger ikke å sove. Mhm. Og så det da Helge her som skriver kveldens tema ku, passende at sendingen fra Hamar, for det der jeg sender fra I dag, som jo ku-hovedstaden. Der der Geno har hovedkontor, Helsing fra Fjøs I Jølster, inseminør og bonde Helge. Og Geno driver jo på med oksesæd og avl og utviklingen av norsk rødt fe, NRF, som det heter, og det ligger her på Hamar. Det helt riktig. Hvis du har et forhold til ku, og det håper jeg du har, så synes jeg du skal gå inn I appen NRK Radio og dele hva noe enn ditt forhold eller hva du tenker på når du hører at det skal handle om, eller at, at vi snakker om ku I kveld. Har du opplevd noe, og det har Kristine gjort, den skal jeg lese, etter at vi har hørt et par låter, nå først Ulle.